जीतः पीतः त्रिमानः निदानः त्रिवर्गः असर्गः नीलः नादः जेः जादः जन्मः वर्णः पूतः पर्णः अगञ्जः पाञ्जः चूजः चाञ्जः मीकः रफीकः तन्दः बन्धः निर्भूजः सूजः कालः

अनन्तः महन्तः लीकः निरश्रीकः निरलम्बः सम्बः गमः जम्मः अपूतः छूतः लोकः शोकः कर्मः परमः जीतः पीतः बाहः गाहः मानः निदानः अनेकः फिरेकः पोजङ्ग प्रयात छन्द नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देवदेवे पेखीय पेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो